0: O k'a ye ko o fini minnu b'a don ka taa u ka baaradaw la o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ an ka bɔgɔlanfini fana na. N y'o o finiw de kɛ walasa mɔgɔ ka don diɲɛ ka ye u la a kanu ka don bɛɛ lajɛlen na.
1: I n'a fɔ i ka cakɛda tɔgɔ bɛ cogo min a ka kɛ parilikɛlan yɛrɛ de ye. Ayisata Ibrahima, mɔgɔ minnu b'i yɛrɛ bolo baara la u bɛ taa mɔgɔ joli la bi?
0: Mɔgɔ min bɛ baara kɛ ne ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔ 7 la. O ye minnu bɛ baara kɛ ne yɛrɛ ka kadiri la. Maintenant ne ni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ baara kɛ ni n'u tɛ baara kɛ directement. Olu fana bɛ yen nɔ. Kalanikɛlaw b'a la, bɔgɔlandalaw fana b'a la. Ni fini kalana, fini bɛ taa se mɔgɔw ma cogoya min na. Minnu bɛ an ka kursu kɛ, donc libraires b'o la. Caman bɛ yen bibi na u tɛ se ka bɔ ka na butigi daw la ka na sanu kɛ. Donc o de y'a to an yɛlɛla internet kan, an y'a essayer k'an ka baara jira mɔgɔw la walasa mɔgɔ caman k'a dɔn. Donc bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan, bɔlɔlɔsira b'a to i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ video kɛ i yɛrɛ b'a kɛ. Mais baara caman fana sirilen don bɔlɔlɔ fana fanfɛla fɛ.
1: Yala an bɛ don min na bi nin baara in a ye nɔbɔ ye kosɛbɛ sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ.
0: Baara in ye fɛn caman kɛ ne ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. A y'a to n ba sigira n sera ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ka sɔrɔ n ma tiriki tɔrɔkɔ kɛ baara ɲiniyɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ n sera ka mɔgɔ caman dɛmɛ sifila fan fɛ ka fara n kan u fana ka se ka bolo donyɔrɔ sɔrɔ. Donc a kɛra sababu ye ne ma a kɛra sababu ye mɔgɔ caman le fana ma n kɛrɛfɛ.
1: A kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma. Sisan madamu Zenabu Kwanda Burkina Faso, nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la i ye i dase a ma dɔɔni. Ninga yala mɔgɔw b'i bolo baara la bi minnu bɛ baara kɛ e yɛrɛ ye ani n'u bɛ sarata e tɔgɔ la?
2: Mɔgɔ bɛ ne bɛ baara kɛ ne ye ka sarata mɔgɔ saba lo bɛ ne bolo.
1: Nka sɔrɔko bolo ma e yɛrɛ a sera k'i mago dilan kosɛbɛ ka se ka i ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'a ye?
2: Baara wɛrɛ kɔni bɛ n bolo mɛ a sababu bɔra nakɔsɛnɛ dɔ la. Sani n ka nakɔsɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ foyi la mɛ bi bi in na ni alihamudulilayi nakɔsɛnɛ sababu magasin ba bɛ n bolo n bɛ feere min k'a kan haya n'an kɔ baara in fana a bɛ kɛ hali ni n tɛ yen mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ se ka a lalaka.
1: Dɛmɛko bolo ma aw ye dɛmɛw sɔrɔ ka se ka nin ko sigi sen kan baɲumankɛtɔn wali marabagaw bolo?
2: An ye dɛmɛw sɔrɔ donc komi an bɛ baara la an bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛ essayer ka to ka n'an filɛ o b'a fɔ ah muso ninnu kɔni u bɛ baara la ah muso ninnu o jija n lo donc dɔɔnin an yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni kɔlɔn ye mais bi bi in na nin an ye fura sɔrɔ kato bɛ yen ji bɛ yen ni wulila tuma o tuma i bɛ taa se ji bɛ a sago ma i b'i ka baara kɛ dɔ bɔra sigɛn na mais tuma dɔ n'i ma ku sigɛn na i tɛ se ka na hɛrɛ sɔrɔ. An ka sɛnɛfɛnw depuis wagati jan an tun b'a sɛnɛ a tako tun ka gɛlɛn an bolo k'an tun tɛ an tora o kuma na sisan olu ko non k'o bɛna kiliyan ɲini an ye ha kiliyanw fana na sɔrɔ a nana kɛ sababu ye tomati izini dɔ la an bɛ tomati sɛnɛ olu b'a ta ka transforme sani an yɛrɛ ko an bɛ daba ta ka baara daminɛ o y'a sɔrɔ sannikɛla lɔn don donc n'a sera ni a ma se munumunu ma a bɛna a ka donni ta.
1: O faamuna kosɛbɛ. Ayisata Ibrahima yala aw ka yɔrɔ la a bɛ o cogo la i ka baara hukumu kɔnɔna la fini gilan in na yala sanniko bɛ cogo di?
0: Sanniko tun ka gɛlɛn a daminɛ na kosɛbɛ baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn yanni i ka se ka lakodɔn mɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi sanniko ka nɔgɔ dɔɔni mɛ anw ka baara in sanni kuma de bɛ yen nɔ a donbagaw bɛ yen nɔ olu man ca.
1: A donbaga man ca kun jumɛn na mun ye a gɛlɛya yala sɔngɔ de ka gɛlɛn wa wali cogo jumɛn don?
0: Sɔngɔ b'a la paseke anw yɛrɛ y'a ɲini ka fini suguya minnu kɛ o bɛ fini sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ fini k'a daminɛ a daminɛ na fo laban na bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ o b'a gɛlɛya bɔgɔlan in desɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 o de bɛ baara kɛ a kan a yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na o b'a baara gɛlɛya o ko yɛrɛ de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi in na minnu ye baara in bila. O tɛmɛnen kɔfɛ tayɛriko fana b'a kɛ anw b'a ɲini ka fini cɛɲuman ne feere k'i ka bɔgɔlan don k'a don tile kelen k'a ko bɔgɔlanko ka ban o kuma tɛ o bɔgɔlan ɲuman fana i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ walasa k'o kɛ o b'a sɔngɔ gɛlɛya an yɛrɛ fana bolo kosɛbɛ.
1: Nin baara in daminɛ i y'a fɔ ko baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn dɛmɛko bɛ cogo di yala i ye dɛmɛw de sɔrɔ ka se ka nin baara in sigi sen kan bawo nin tɛ taa nafoloko kɔ a ko kɛra cogo di?
0: Baara in kɔnɔna na fo ka se bi ma a bɛɛ ne yɛrɛ ka cɛsiri ye n ye dɛmɛ kelen de sɔrɔ o ni bi cɛ a bɛ san 4 bɔ. A baɲumankɛ tɔn tɔgɔ ko fasɛji hali a ma mɛn u ye dugu dɔ boloda u bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ u b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye u bɛna se k'u ka feerefɛnw yira jɛmɔgɔ ɲɛna cogo min na.
1: Jakuma yira sugu kɔni.
0: Awɔ.
1: Madamu Zenabu Kwanda yala don nataw la aw ka laɲini ye jumɛn ye kumabo yɛrɛ kɔnɔna la bɔbɔ julaso ye?
2: N'an ko baara an kɔni bɛ se ka min fɔ ara kɔni minnu bɛ fɛ ka don ara kura ye an bɛ se k'a fɔ ko o k'o jija bibi in na fɛn ti yɛrɛ fɛ min bɛ se ka nafa yɛrɛ don jamana na ni kɛrɛ tɛ. Sike n'an ko an b'a filɛ nin dugu tɛ se ka gɛn ka taa tile bin n'i ma simafɛn ta ka don i da ara o sen fɛ nafaba don b'a ra voilà.
1: Ayisata Ibrahima Traore kumakuncɛ kuma na i bɛ mun fɔ maaw ye minnu b'a fɛ ka sen don e ka seko ni dɔnko baara in ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna la ani laɲini minnu b'aw la don nataw la?
0: Baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don anw y'a daminɛ a bɛ wagatinin bɔ bi ni anw ka baara taabolo ye a bibi nisonja ibe fe ka ke me barai na gelea chaman chaman ba kono usigino o fana e ka fo fana ko gelea fana te donola no go ya bal an mo mo go be fe ka do ni barai na u be se ka adamne o rebe ja on ko sobe o ba to mo chama.

0: kɛmɛni mugan se o y'a sɔrɔ foto kelen o bɛɛ fɔ kelen siɲɛ kelen a ka foto ta kelen na foto kelen b'o bɛɛ fɔ o y'a to foto nafa tɛ se ka fɔ ka bila.
1: Yala Aliu Sisogo bɛ baara wɛrɛ dɔn ni fotota yɛrɛ tɛ wa?
0: Baara foyi tɛ na fotota kɔ. N ka denbaya n muso n denw bɛɛ foto de n mana fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ foto wari de. Ne ma baara ye mun ka fisa ni fotota yɛrɛ paseke fototala de bɛ se ka sababuya kɛ ka maa gɛrɛ peresan na fototala de bɛ se ka sababu ka maa gɛrɛ hali k'i bolo maga peresan muso la ni fototala tɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ. Il faut que fototala yɛrɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ne de ye fototala ye moi je tiens ne mɔgɔ ba de.
1: Baara in daminɛ tun bɛ togo di sabula i y'a daminɛ ɲinan ye a san 35 ye e yɛrɛ donna fotota la togo di?
0: Wa ne yɛrɛ donna la kanu de la parce que kabini n bɛ ekɔli primɛri la bozola ekɔli la don dɔ la jimilazi sen fɛ bugunikaw bɔra ko buguni ka na bozola u nana u y'an ka foto ta gurupu foto o donni kama bumakɔ ni buguni sera kun man ɲi nka ne ye wari sɛnsɛn ka n ba tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ ka pase nina la ka taa fo buguni ka taa n ka foto nɔfɛ kabini o wagati foto kun ka di ne ye foto ka di ne yɛrɛ ni
1: ayiwa san 30 bi I bɛ baara in kɔnɔ I y'a fɔ I donna la kanu de kama fotota yɛrɛ de ka di ye yala an bɛ se k'a fɔ n ko o kanu kelen in b'i la halisa wa?
0: A bɛ na sabula n ye kanu kɔfɛ n ye kalan kɛ mun b'a yira n na k'a fɔ n kan ka dɔn foto yɛrɛ ye mun ye n ye kalan kɛ ina la ka bɔ yen ka formation caman kɛ Côte d'Ivoire Togo Nigeria ainsi de suite. O hukumu kɔnɔna na n y'a kanu k'a dɔn fana mun don.
1: Ayiwa ni san laban ninnu kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye fotota baara ye yɛlɛma caman donna a la ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw yɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko nimeriko aw minnu ye foto baarakɛla jɔnjɔnw ye o ko yɛrɛ yelen don aw bolo togo di?
0: Bɔn an ma bala anw na parseke jiɲɛnatigɛ la a fɔra an ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ an na ko min y'a fɔ n ye formation caman kɛ o y'a fɔ na ko foto bena yɛlɛma k'a bena yɛlɛma ko i b'a ta dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin bɛɛ la sanko fɔlɔ an kun be foto ta de ka taa perikiliw développer ka produit dilan ka perikiliw développer ka sɔrɔ ka foto tire papier yɛrɛ kan chambre kɔnɔna na an m'o bɛɛ kɛ fɔlɔ mais a yɛlɛma sogo mun kɔni kɛra sisan vraiment an yɛrɛ dabila banna parceke n'a fɔra ko an ka baara ye fotota ye telefɔni yɛrɛ be foto mun ta an yɛrɛ tɛ sogo ta bili fototala yɛrɛ tɛ wele fɛn caman seremoni caman na san marajikɛlaw yɛrɛ be foto ta telefɔni na o yɛrɛ bɛ taa ko mais ala ko tiɲɛ ani foto yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ aparɛ foto be mun ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka sira t'a la olu ka dan ye u ka foto ta joona et puis a ka k'u ka telefɔni kɔnɔ u ka se k'a ci mɔgɔw ma.
1: O b'a yira k'a fɔ ko aw fototalaw bɛ dekun kɔnɔ sisan dɛ yala fɛɛrɛ kuraw de bɛ aw bolo sisan wa?
0: Tuma bɛɛ n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ labo la u bila ko marché tɛ yen non mais pourquoi marché tɛ yen na or marché bɛ non ko marché ko mɔgɔ t'u bolo marché la k'u bɛ taa après olu yɛrɛ ye terme dɔ sɔrɔ sisan ko walo k'u bɛ taa walo de la u bɛ taa mɔgɔw ka foto ta k'u to marché kɛyɔrɔ la dɔrɔn ka boli ka kiri dɔrɔn ka na n'a ye kɛnɛ kan k'a feere k'o de ko walo.
1: Ayiwa sisan an b'a dɔn ko yɛlɛma caman de donna fotota baara la an yɛrɛ da sera a misali dɔw ma yala sisan an bɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ fotota la hali bi wa?
0: Alhamdulilayi fɛn bɛ sɔrɔ la bɔn bɛɛ bi dayirimɛ sɔrɔ seulement wagati de ka gɛlɛn wagati gɛlɛn in o bɛ ka bɛɛ attraper ka jiginna hali fototalaw kan sinon fɛn bɛ sɔrɔ la yɛrɛ fɛn bɛ sɔrɔ la bi parce que hali an bɛ wagati min na bi mali la tellement que fɛn bɛ sɔrɔ fotota la laboratɔriw ka u ka papiyew bɛ dɛsɛ papiye de tirajiw bɛ dɛsɛ ça veut dire que ça va.
1: Yala o kɔrɔ fɛnɛ tɛ a yira k'a fɔ ko paseke sisan sifinnaka caman be yen minnu fana donnen don a la i y'a fɔ togoya min na telefɔniw ka ca aparɛ wɛrɛw be yen minnu bɛ fotota yala o fɛnɛ to o yɔrɔ yira dɔɔni?
0: Non a b'a yira mais quand même olu yɛrɛ nana évolution nation mun yira fotota la parceque fɔlɔ reportage ubiyɛn maraji la fotota la kelen de bɛ taa sisan bɔn olu bɛ se ka taa ni fototala naani u bɛ foto ta u bɛ kamɛra kɛ en même temps u bɛ sitin foto min kɛ c'est à dire a ye fototaa valorise ka taa fɛ mais foto qualité parce que qualité ko de bɛ anw ka problème ye fotoko la kuwa parce que il faut que foto ka bɔ foto ka kɛ i n'a fɔ a kana kɛ peintre ye a kana kɛ mɔgɔ bayɛlɛmalen ye ya o de ban an b'o de déplore fotota la dɔɔni bibi na.
1: N'an ye telefɔniw cayali ani fototala cayali bɔ a la sisan an bɛ se k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de donna aw ka baara la nin waati in na?
0: Diɲɛ gɛlɛya dɔrɔn de don sinɔn alhamdulila an bɛ ala tanu baasi foyi t'an ka baara la epi mɔgɔw bɛ baara kɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ b'u ka denbayaw balo a la u bɛ mobiliw san la u bɛ motow san la u bɛ sow jɔ a la n bɛ mɔgɔ caman dɔn.
1: O b'a yira k'a fɔ ko danfaraba tɛ sisan ta ni fɔlɔ ta cɛ e b'a kɛ waati min na ani bi bi na e ma danfara y'u cɛ?
0: Danfara mun cɛ dɔrɔn foto bayɛlɛmali c'est-à-dire foto tɔn nunu ni fɛngɛ o danfaraw de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que u b'an ka foto bayɛlɛma la preuve ane ke hali n balimamuso dɔ n tanti dɔ ye wele o don a y'a ka foto bila ka na

0: Ma afe fotokuru kɛmɛ saba bɔ ko k'u tere ko parce que k'u bɛ telefɔni min na ko t'o ta ko o ɲɛma bɛ sɔrɔ ka tunu a la k'a bɛ fɛ k'u tere papiye kan k'a tɛ fɛ foto ka kɛ sidɔnbali a ka kɛ mɔgɔw ka kɛ sidɔnbali ye foto la wa
1: u ba yɛlɛma u bɛ ka fɛntiri
0: fɛɛsa k'a tɛ fɛ foto ka terete yɛrɛ a bɛ sugu min na k'a terete natirɛl ya ça veut dire que hali olu yɛrɛ minnu bɛ telefɔni na ka foto ta u bɛ foto bɔ a la dɔrɔn u b'a dɔn ni natirɛl kɔni tɛ foto ko la vraiment an da t'a la quoi.
1: Ayiwa ni yɛlɛma nana o bɛ na ni fɛn caman ye baara kɔnɔna la sifinna caman bɛ yen minnu bɛ ka baara in kɛ olu bɛ k'a kɛ cogo min ani aw b'a kɛ cogo min fɔlɔ olu tun tɛ kelen ye yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka fɔ o sifinnakan ninnu ye wa.
0: U bɛ foto yɛlɛmali min kɛ ka ba yɛlɛma vraiment carrément n b'u deli vraiment u ka foto to naturel ya la o kosa bɛɛ ma parce que sini ma sinikɛnɛ u bɛ taa ka fotow to ye fotow bɛ kuma.
1: Ayiwa sisan n'an y'a faamu an bɛ se k'a fɔ n ko hali ni waati yɛlɛmana fotota baara kɔni o ma yɛlɛma aw fototala jolenw bolo.
0: A tɛ se ka yɛlɛma dɛ parce que foto ye foto de ye quoi parce que il faut que i ka foto la kuma ka ne e mɔgɔ min finen don ne ye lajɛ foto la kana foto d'e ma hali ni i m'a fɔ ko foto min ni ja sogo sogo i den dɔ bɛ se ka fɔ mama i jɛra nin na dɛ o tɛ bayɛlɛma ye o kɔni o fɛnɛsɔn ni cɛma ɲi fotoko la.
1: Ayiwa sisogo sisan e ye fototala ye danfara bɛ e ni fototala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ tentɔ sabula e ye fototala ye min bɛ baara kɛ kunnafonidilaw nɔfɛ fototala minnu bɛ yen sisan ni fototayɔrɔ bɛ u bolo ni studio bɛ u bolo n'u ka baara ye u bɛ fɛn sɔrɔ denguli ani kɔɲɔw la e yɛrɛ bolo yɛlɛma in a ma gɛlɛya wɛrɛ lase olu ma.
0: Bon tiɲɛ yɛrɛ la studio ko bamakɔ précisément mali la a dɔgɔyara dɛ studio ko dɔgɔyara yɛrɛ yɛrɛ parce que ne bɛ mɔgɔ caman dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ u ye studio bila parce que a tɛ marché sisan parce que ni fɛti cɛ mɔgɔ tɛ taa studio la sauf carnet photo passeport photo ni fɛn ninnu mɔgɔ bɛ to olu de la studio i n'a fɔ studio zoom studio ko nɔgɔyara dɛ a bɛ compté. Bɛ kɔnte bolo la.
1: Ayiwa o fototayɔrɔ tun bɛ o mɔgɔ minnu bolo n'a ma ɲa sisan fototayɔrɔ ninnu caman tununa o maa ninnu ka baara ye yɛrɛ ye jumɛn ye sisan.
0: Bon appareil fototala appareil b'u bolo u bɛ sɔrɔ labo de la sisan photo bɛ tere labo mun na u bɛ sɔrɔ et puis u dɔnbagaw fana u ka adirɛsi b'u bolo a t'u ma u bɛ se k'u wele et puis bon. Mɔgɔw fana bɛ taa foto ta la ɲinina labo la photo bɛ tere labo olu la u ka contact c'est comme ça maintenant malheureusement.
1: O b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la.
0: U bɛ fɛn sɔrɔ mɛ il faut que u ka déplacer de. Or par contre i ka studio la i sigilen bɛ i ka studio la. Ani i bɛ ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacer ka taa labo la.
1: Yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo ka fɔ kɛnɛ in kɔnɔ.
0: Bon kumakan laban min bɛ n bolo o ye foli de ye ka lase aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra fototala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya. Ou bien n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya ka anw na kodɔn comme ça la o y'an ala tandu de y'an bolo an b'aw de fo k'aw barikada ala ka rɛti mande ka ala k'aw mɛn an kɔrɔ.
1: Amina yarabi Aliou Sisoko an b'i bilasira sisan ni Daoubi ka baara dɔnkili de ye i ni ce kosɛbɛ.

0: Mɔgɔ an lamɛnkɛjɛkulu ka faamuya k'a fɔ fɛn min ye fanga ye, ni fanga bɛ adamaden bolo, fanga ni a kɔlɔlɔ de don. Fanga bɛ se ka ja adamaden, fanga bɛ se ka adamaden fara. N'i y'a ye k'a fɔ minnu ye finitigila arme créé, n'u y'a yira k'a fɔ ko finitigilaw kan ka kɛ républicain, c'est vrai que finitigila ka man kan k'i da don politique la, mais ale ka ɲi ka to a ka yɔrɔ la yen de. A ka woroli min ye, n'o ye lakana ye ani ka jamana défense kɛ, ale ka ɲi ka to yen. Min ye politiki ko ye, o k'u sen bɔ a la. U b'a dɔn k'a fɔ ni fanga dɔ la finitigilakaw ka midi la, a bɛ se, ni a ma ta ni hakili ye, a bɛ se ka na gɛlɛya don fɛn caman na. An ka dɔn k'a fɔ a sina minnu bɛ k'a fɔ ko mise en scène de don, mɔgɔ ka nin mise en scène kɛ ka nin fanga to i ka chef d'état major i finitigilakaw bolo k'a bɔ bɛnbɛnkan ni fɛn ninnu na, a laban dɔw bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye, e tɛna a sɔrɔ bilen. Donc a b'a dɔn an bolo ye mɔgɔ min ye, a tɛna sɔn k'a don olu wale ninnu kɔnɔ. Mais jateminɛw b'a yira k'a fɔ ni a ka sigilen bɛ ka na sisan k'a bɛna a présenter, n'a y'a sɔrɔ o bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛnkanw bɛ se ka na ni gɛlɛya min y'u ni ɲɔgɔn cɛ, i b'a ye k'a fɔ finitigilakaw n'u yɛrɛ ma bɛn kelen na ni an bolo ka sigili ye, a bɛ se ka na ni fitinɛ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que i b'a ye k'a fɔ farafina arme ninnu fan dɔw bɛ yen sisan, o dɔw tiɲɛnen don k'a fɔ fɛn min ye armew politisé min ye, o walew de bɛ se ka nin fɛn ninnu justifie. Ni kumanima minnu bɛ sanfɛ n'u yɛrɛ dama ma bɛn a ka sigili la, ni u ye fɛn caman faamuya ka sondaji ni fɛnw kɛ, ayiwa u bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ, u bɛ se k'a fana k'a ka to yen fɔlɔ. Ayiwa mɛ fanga ɲini na nin mise en scène ye faratiba ye, n t'a dɔn k'a fɔ ko an balo bɛ sɔn ka o kɛ.
1: O faamuyala, an bɛ to Guinée Bissau halisa. Ni y'a tile saba ɲɔgɔn ye ni kurantigɛw bɛ ka fabakaw degun kosɛbɛ. Kuranko ɲɛnabɔ cɛkɛda EAG bɛ ka fɔ la ko kuranfili dɔw de tiɲɛna dugu jukɔrɔ, wa ko u bɛ wulikajɔw la walasa ka se ka ko labɛn joona la. Fan wɛrɛ fɛ, arabadenw tun ye a san naani tigitigi ye kabini kapitɛni Ibrahima Tarawele ye lieutenant colonel Paul Henri Sandawago Damiba ka fanga dafiri ka kɛ Burkina Faso ɲɛma ye. Kapitɛni Ibrahima Tarawele tun ye Damiba ka fanga jalaki ko a ma se ka lakana baliya kɛlɛ san naani a ka fanga tali kɔ. Ibrahima Tarawele ka fanga bɛ k'u ka baara kelenw de lafasa lakanako ani sɔrɔko sira fɛ, nka hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn caman ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ k'a jira ko lakanabaliya ye fanga sɔrɔ, wa ko hadamadenw ka hakɛw fana tɛ ka bonya. Saratakamara bɛ sigi an ye Ibrahima Matrawole ka san nani a fanga ko kan.
2: Burkina politiki kɛnɛ la kolon don tan janvier karo la, politikitɔnw bɛɛ kira baw marabaw ka fɔ la u cayali ye dankari wale caman na wuli sɔrɔko sira fɛ. Ɲɛtaga dɔw jateminɛra, misali la tɛnɛlo in na dɔrɔn kapitɛni Ibrahim Traore ye jamana ka sanu bayɛlɛma cakɛda fɔlɔ dayɛlɛ ɲɛnajɛw kɛ min ye lakanako ye. Faso ɲɛma ye ɲɛtaga caman ko fɔ jatijɛwale kɛlaliw hokumu kɔnɔ. A k'u sera ka jamana dugu caman de bɔsi k'u bɔ jatijɛwale kɛlaw bolo kabini u nara fanga. Nka adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw bɛ ka binkani caman de jateminɛ minnu sen fɛ lakana tilamɔgɔ caman ni tayara. Human Rights Watch ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛ dɔ yɛrɛ bɔra avril kalo tɛmɛnen in na k'a yira ko sivili 1,800 ɲɔgɔn de fagara binkaniw sen fɛ Burkina mara 11 kɔnɔ sanba 2023 ani sanba 2024 kɛ. Jatigɛwalekɛlaw jalakilen don, nka jalakiw bera surasiw ni u dɛmɛba VDPw fana kan. Adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw bɛ ka kumakan labilabaliya fana kɔ. Politikimɔgɔw, kunnafonidilaw, dinɛmaw ni lafasalikɛla caman de bilara diyagoya surasiya baaraw la u ka kumakan fɔlew kosɔn. Kɔkan baara ɲɔgɔnya kow la, Burkina Faso n'a teriw Mali ni Niger jɛra k'u sen bɔ CDAO la. U ye AES sigi sen kan ka dan sigi u ka baara ɲɔgɔnyaw la ni Fransi ye ka gɛrɛn Rusi jamana la.
1: Misijara, olu kɔni ye u yɛrɛ waso kosɔbɛ u ka baara kelenw kan, nka jateminɛ caman ye a jira i n'a fɔ an ka laselen b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ caman fana tununa a ka fanga ɲi sen fɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔ. Jekulu frap ye mɔgɔ 86 jagoya minini de jaw cari, olu ye fanga sina jekulu ni kunnafonidilaw ye. Politikimɔgɔw, fasodenw tɔgɔlatɔnw, sorasiw ani u furumusow, u den walima u balima wɛrɛw. A ka bɔ o ra, yala e ka jate yɛrɛ ye juman ye kapitɛni Ibrahima Tarawele ka ni san naaniw la Burkina kɔnɔ, misijara?
0: Ewa, anga jetimineke kadonka fo femi sari jemano ye, jemano don, jemana minu segela, kusebe, aywa kelela ni yama fo kela minu na jetkele wal kela ni terorizmi ya. Aywa, katasi population ka segema, ni katasi a jemana nyemogo ka segema. Amba donka fo wali minu.

0: ASI konuna na président Ibrahim Traoré Joro fina kosɛbɛ AES bangeli la. Ayiwa ni ye jateminɛ kɛ ka taga o yɔrɔ la k'a fɔ fɛn min ye basigi ye ka basigi la na farafinna kɔnɔ, i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ninnu na ni kɛlɛ bɛ terorisme kɛlɛ bɛ, i b'a ye a jamanaw yɛrɛ bɛ furugu furugu ka bila ɲɔgɔn na. Dɔ b'a fɔ ko jatigɛlɛkɛlaw bɛ taa sigi ale fɛ yen ka na dɔɔni kɛlɛ. Sinɔn waati dɔw la waliw tun bɛ ka kɛ ni minnu tun bɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Blaise ka waati la, ka taa waati yɔrɔ la ka t'u dogo Burukina, o b'a sɔrɔ ni Mali bɛ kɛlɛ la tilaliko la, o tun b'o minɛ ka to yen. Ayiwa mais bi Ibrahim ka nali ka fara Niger président ka nali ka fara Mali président kan, o yɔrɔ in n'an b'a fɔ ma ko Sahel la occidental, o yɔrɔ stabilisilen don. Kɛlɛ tɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u bɛ terorisme kɛlɛ. Ayiwa o bɛ se ka kɛ ŋɛni dɔ ye ka bɔ Union africaine sen na k'a fɔ ko en tout cas jamana saba bɛ yen olu bɛnnen don kelen kan pour que ka se ka sécurité la na. O ye a nafamayɔrɔ de ye. Mais fɛn min ye a yɛrɛ sen ye, a y'a sen don baara caman na ka taa se sira dilan ni santé yɔrɔ ninnu ma. Hali ka ja a waati min na a bɛ ka essaye ka ka sɔrasiw labɛn ka kɛlɛ kɛ au même moment a bɛ ka essaye k'a bɛ développement ni wale ninnu kɛ. Ayiwa fɛn min ye wale dɔw ye olu fana bɛ se ka a échapper kamasɔrɔ ni kɛlɛ bɛ yen. Kofi Annan bɛ deli k'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman bɛ i profiter kɛlɛ fɛ pour que ka se ka yɛlɛ sanfɛ sɔrɔ nasiraw la. Olu wali kelen kelen minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na ni fɛngɛw ye parce que ni mɔgɔw bɛ tɛrɛn kan déjà i b'a ye fɛn dɔw bɛ yen commandement se k'olu dɔw contrôler mais ni basigi ni ɲɛmajɔ tɛ ka tila k'olu k'u fɛsɛfɛsɛ. N b'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso ye jamana ye min ye droit de l'homme ko ye jamanadenw ka hakɛw ye. Ayiwa jamana in a y'a convention caman signé ka a lawaleya pour que adamadenw bɛ se ka u ka ɲɛnamaw kɛ cogoya min na ka masɔrɔ danganimako la. Mais ni kɛlɛ bɛ yen i b'a ye wali caman bɛ na a yɔrɔ la kamasɔrɔ président minnu de don i b'a ye k'a fɔ ni fanga d'afrique kɛla tan fɛn fɔla reportage ye min yiranna sisan k'a fɔ ko a tun ye jalaki lase Damiba ma k'a fɔ ko lakana ni fɛngɛw ma na kamasɔrɔ min ye population yɛrɛ tugu Traoré kɔ o ye a ye min fara a ka kɛlɛ kan tuɲɔgɔn Tuma Sankara tun bɛ kɛlɛ minnu kɛra k'a fɔ k'a bɛ farafinna bɔ jɔnya duru kɔnɔna na olu wari ye dɔnni waliw fɛ n'i ye o waliw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko dankarikɛla farafinw na colonisation waatiw la ka kɔn colonisation ye ka farafin minɛ k'a feere k'a don jɔnya la n' olu hakilina mɔgɔ nana k'a bɛ olu hakilinaw kɛlɛ kɛ pour que ka farafinna sigi o yɔrɔ la o de kosɔn a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ Burkina bɛ caman sɔrɔ minnu bɛ tugu a kɔ a ka ja teliyala ka bɔ nin yɔrɔ la fɛn min y'an ka tagamaw ye ka se universitew ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɛ recherche nin kɛ n bɛ Burkina Faso dɔ ɲininka yalima a bɛ cogoya jumɛn an b'a sɔrɔ caman bɛ min bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ Ibrahim Traoré ka fanga kɔnɔna na bon kamasɔrɔ sɛnɛw fɛnɛ b'a la parce que politikimɔgɔw bɛ minnu ka baara fɛnɛ ye fanga ɲini ye olu fɛnɛ bɛ se ka wuli k'u kɛ dankarilika la olu bɛ na ni nin fɔɲɔgɔnkɔ ninnu ye a waliw kɔnɔna na kamasɔrɔ Ibrahim a b'a kɛ cogoya min na Gamal Abdel Nasser ninnu delila k'a kɛ ten ka Egypte développer même ye colonel Kadhafi a y'a kɛ ten a ma sɔn démocratie yɛrɛ ma i n'a fɔ Ibrahim bɛ ka démocratie rejeter cogoya min na Kadhafi tun b'a yira ko ale ye guide de la révolution libyenne o bɛ pouvoir dɔ créer ka régime dɔ créer ka adopter ka don o ka yɔrɔ la mais i b'a ye k'a fɔ o waati Kadhafi sera ka Libye développer kamasɔrɔ Burkina b'o fɛnɛ caman bɛ ka u ka so ni a ka fanga ye.
1: I da sera sisan hadamadenw ka hakɛw lafasali ma k'u y'u tɛgɛ nɔ bila caman kɛ olu kan nka sisan olu la fasali ye tuma caman b'a ye ko minnu bɛ bɔ k'u ka fanga kɔrɔfɔ kunnafonidilaw wa walima olu kunnafonidilaw yɛrɛ so caman ka baaraw sonsorila walima dɔw yɛrɛ datuguna politiki mɔgɔw ani fasodenw tɔgɔlatɔn olu fana caman de tununa ka o fana bɛ kɛ a ka baara finmayɔrɔ dɔ ye wa
0: communication kɔnɔna na fɛn caman b'a kɔnɔ i b'a ye teleso ninnu datuguli ni fɛngɛ minnu fɔla n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ teleso caman na ka ligne éditoriale de don a dɔw ka ligne éditoriale n'a ni fanga ta tɛ ka taga parce que i b'a ye kunnafoniso ninnu caman bɛ sɔrɔ o bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka baaraw la ayiwa ni olu kunnafoniso ninnu tɛ ka dankari kɛ fanga na o kosɔn o de na ni décision ninnu ye ten jamanaw fɛ k'a fɔ ko an bɛ nin teleso nin datugu an bɛ nin teleso datugu kamasɔrɔ a ka ligne éditoriale ani olu ka tagamabolo tɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi o yɔrɔ ninnu datuguli la k'a fɔ k'i bɛ fanga dɔ lagosi n'o ye mais kamasɔrɔ ni ligne editorial bɛ jamanadenw ka dan communication scientifique yɔrɔ ma k'a kɛ kɛcogo cɛɲɛna ka masɔrɔ i tɛ k'a ɲini ka dangaridi kɛ ubɛn ka population ɲɛnɛkiri ka bila fanga na ka masɔrɔ olu wale ninnu ye walu ye minnu bɛ se ka na ni jolibɔn ye o le b'a to jamana ɲɛmɔgɔ ninnu b'a fɔ k'u bɛ kunnafoniso ni datugu mais droit de l'homme ko bɛ yɔrɔ min na kama sɔrɔ an ye baara caaman kɛ a kan ni kɛlɛ kɔni be yen a bɛ na n'o gɛlɛya kama sɔrɔ diɲɛ tɔnbɔw fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya da kɛ burukina ye k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ nin kɔnɔna na ka bɔ nin jatigɛla wale kɛlɛ nin kɔnɔna na walasala ni sécurité nana fɛn min ye nin wale ninnu caaman ye o bɛ taga
1: o faamuyala sisan an bɛna kuma tununiko ni jagoya fanga kuma a ko kan halisa nka nin zeɲa an bɛ taa laginɛ jamana de la a tɛnɛ don tɛmɛnɛ tun ye 28 septembre kasara an ban ani wolonfila san yɛlɛma ɲi o hukumu kɔnɔ kasaratɔw somɔgɔw ye ka jɛkulu avipa ni fedsu ka ninsɔngoa jira ani taabolo kan kunnafoni di kɛnɛ do sen fɛ o be ka laɲini kiti ta ko filanan ka a sigi sen kan ani ka mɔnɛbɔ wari sara kasaratɔw bɛ ye diɲɛ hadamadenw hakɛ lafasa tɔn fedh ɲɛma ale ka deswava tun ye diyagoya tununi ninnu kɔn laɲini ani k'a laɲini marabagaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ
2: sans défenseur des droits humains il n'y a plus de défense des droits humains
3: jamanaden hakɛ lafasabagaw kɔ jamanadenw ka hakɛw yɛrɛ tɛ se ka lafasa bilɛn o la a ka kan u ka lakana de u kana degun wa an tɛ se ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan k'a sɔrɔ an da ma se tununi walew fana ko kan o de la n y'a ɲininkali tɛngu ministiri ɲɛma ma n y'a ɲininkali tɛngu kirisoba ka jiginna kiritigɛla ma k'a f'u ye ko nin diyagoya tununiw bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ marabagaw makoba dɔ de ye wa an tɛ se ka to makun na baw yafa tɛ se ka kɛ k'an to makun kɔnɔ ka kɛɲɛni nin lahaliya suguw ye o min degun bɛ jamanaden hakɛ lafasabagaw kan an'u ka denbayaw wa k'a fara u kan n'an y'a ye ko foroba kaburuw fana bɛ ka ye a ka gɛlɛn k'o kow fila bɔ ɲɔgɔn na diyagoya tununiw ani foroba kaburuw yeli o de la sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka kan ka boloda ka bɔ kɔ kan walasa a ka se ka dɔn suu nunu ye jɔnw de ye wa a ka lajɛ fana ni ka sɔrɔ fɛn bɛ u ni mɔgɔ diyagoya tununen nunu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de kama laginɛ marabagaw ani a sariya baarakɛlaw u ka kan ka o jɔyɔrɔ ɲi de fa bawo maku min bɛ ka kɛ nin diyagoya tununiw ani foroba kaburuw ko la sɔn tɛ se ka kɛ o ma wa ko tɛ se ka ɲɛfɔ
2: fana.
1: Monsieur Jara, a san tan ani wolonwula halisa laginɛ 28 septembre kasaratɔw ni u ka sokɔnɔmɔgɔw ma nisɔndiya halisa kitiw taabolo kan ani musakaw dili. Sabula mɔgɔ caman fana ɲangila ka labila i n'a fɔ kapitɛni Dadis Kamara ale min tun bɛ jamanakuntigi ɲɛmaya la o wagati la. E hakilina yɛrɛ ye juman ye kasaratɔw ka se ka jusu suma sɔrɔ o k'a fɔ ko kiti tɛgɛla u ye.
0: Ayiwa o ye walu ye litusise fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka walu ye a bɛ se ka a sɔnni sigi o la fɛn min ye ka minnu ka adamadenw tanyana kamasɔrɔ mɔgɔ n'i ka mɔgɔ tanyana a ka gɛlɛ kosɛbɛ a tɛ se ka bɔ hakili la ni an b'a fɔ o ma ko action minnu ta ka psychologie modèle kɛ ka to ka rencontre ta ni u ye ani ayiwa baara minnu kɛla ka taa se fɛn min ye jugement ninnu ye ka kiritigɛ minnu kɛla kan pour que ka se ka hakilisigi lana o commission dɔw bɛ se ka sigi o kama ayiwa ka commission minnu bɛ k'u la développer u bɛ se k'o de wale ninnu ta nin na. Sinon, il va donc à fond, ni Fanganda Siri Kelatan, à ce moment-là, Fanganda Siri de Sense, Noye Dadis Kamraka, Wati, mouvement Nyeret Mekes, Teramina, Wotinye Kairak à fond, Masson, Finitig Lakao Kaseka, Usendo, Kalafli Nataola, Ode Nananini. Il va y qu'à fond, Femier, Finitig Lakao Ka, Lakana, Mouani, Oulouye, Action Femfeke, Ka Action Yenine Sisan, à Kokwali Temenuko Feka, Foko Kasika Sigalikala, Surasia Konana, Awaluka Gele Kosebe, Kama sɔrɔ sɔrɔsira ye commandement de ye a bɛ ta depuis yɔrɔjan ka jigin i t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛna a responsabilité ta ka di minnu ma hali jugement nin kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a coupable yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ma se ka sɔrɔ wali caman bɛ yen ten finitigilakaw ka wali la kɔfɛ n'a fɔra ko ka a jugement kɛ ni u yɛrɛ ka tribunal tɛ tribunal lajɔlen yɛrɛ tɛ militaire yɛrɛ tɔgɔ la a wali la ka wali sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ minnu yɛrɛ ye coupable ye olu dɔw tɛ sɔrɔ la kuma dɔw la i bɛ t'a sɔrɔ se bɛ taa kɛ innocent. Mais en cas donc à fond ni évaluer que de la mémoire ou les faits le massacre de Kan de Tchawa et mien de la raquette d'accord ancien combattant nous avons lu à l'assistant au Watidjan au Chekeskeli quand la foga n'a cessé sa main il va y avoir battu ce campo à la même une chèque à quai ou y est qu'à demain qu'à hakililadigi kɛ ani ka gɛrɛɲɔgɔnyaw ta minnu ka mɔgɔw tanyana la ka se ka hɛrɛ lana olu fɛ ani dususuma lana u fɛ yen olu aksiyɔn ninnu de be se ka awalu dibi kosɛbɛ.
1: Fan wɛrɛ fɛ FIDH ko suu minw yela utukalo la fore kariya tu kɔnɔ olu ko mɔgɔ tununen ninnu ani fana suu minw yela olu tɛ se ka fran ka bɔ ɲɔgɔn na. Marabagaw tɛ yɛrɛ tun ko u ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ fore kariya a suu yele ninnu kan nka fo sisan yala u be ka fɛn dɔ de dugun o ko kɔnɔ wa u tɛ se ka halisa ko kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ mɔgɔw ye.
0: Ayiwa ni nin wale ninnu bɛ tan tubabu kan na an b'a fɔ min ma ko mɛmoire pour que ka se ka a ko ni mɛmoiru labɛn i b'a ye k'a fɔ a ko be mɔgɔ minnu bolo ani wale minnu b'a la bɛɛ b'a ɲini ka esaye ka wale in dilan ka bila i ka nivo la. Fédération internationale des droits de l'homme mɔgɔw olu bɛ baara kɛ ni rapport caman i b'a ye jamana ninnu kɔnɔ fɛn min ye Amnesty International ani Human Rights Watch ni u bɛ droits de l'homme fɛn o olu ka rapport bɛ sɛbɛn ka dɔn jamanaw fɛnɛ bɛ a ɲamada du fɛnɛ ma k'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛnw kɛ ka sɔrɔ k'u ka rapport bɔ mɛ se t'u ye k'a fɔ k'u bɛ jamana jagoya ka o jagoya da min fɛ mɛ o kɔni se ka jamana wele k'a ɲininga ka sɛgɛsɛgɛ a ko la k'u ka rapport bɔ mɛ k'a fɔ ko sariya jɔnjɔn b'u bolo ka jamana jagoya don nin wali fɛ k'u ka nin kɛ jagoyala se ka kɛ. Ayiwa mɛ ni tagamaw kɛla ka recherchew kɛ ka su ninnu ɲini k'u identifie musomɔgɔw fɛngɛ o be se ka na ni dususuma ye musomɔgɔw ka ga kɔnɔna na mɛ an ka dɔn k'a fɔ ni organisation ninnu bɛɛ fɛnɛ ni u jɔyɔrɔ dɔ mɛ u ka raporu fɛnɛ bɛ ta ka instrumentalise jamana yɔrɔ fɛ mɛ ni wale min ye fɛn min ye Laginɛ marabagaw ye an b'u encourage u ka continue ka a ko ɲɛɲini kosɛbɛ pour que ka se ka dɛmɛ don tigilamɔgɔw somɔgɔw ma.
1: O faamuyala. Diyagoya minɛli halisa Nigeria mɔgɔ 80 kɔ de diyagoya minɛna Nigeria binkani fila dɔw sen fɛ jamana ɲin kɔrɔyan fana seere dɔw bɛ ka cɛ marifa tigiw de kɔfɔ. Misijara Nigeria ni wagati labanw na diyagoya minɛliw tɛ ka kɔtigɛ halisa k'a sɔrɔ Nigeria marabagaw ye fɛɛrɛ caman de sigi sen kan wasa ka diyagoya minɛliw ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ i n'a fɔ ka polisisow bila u ka ɛtaw la. Yala kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔ be se ka mun de faamuya Nigeria ni diyagoya minɛli ninnu la ani tuma caman na fɛnɛ u be wari de ɲininga mɔgɔw la.
0: U b'a yira k'a fɔ fɛn min ye pandu ye minnu ma jɔyɔrɔw sɔrɔ fan wɛrɛw ani ka fonksiyɔn sɔrɔ ka se ka kalan joona pour que ka se ka baara sɔrɔ o shomaji ni walankatala ka don population na o le bɛ kɛ sababuya ye dɔ b' u sen don ni entreprise ninnu na n'an b'a fɔ ko ka mɔgɔninfin trafike a ka diya ka taa se fɛnɛ ka mɔgɔninfin minɛ k'a terorise pour que ka se ka ronson sɔrɔ a somɔgɔ buru i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na. Ayiwa bɛɛ be balola i ka fɛɛrɛ la ni fɛɛrɛ cogoya na mɛ min be se k'a fɔ o ye k'a fɔ fɛn min ye u ka sous-région ala sous-région organisation minnu be o k'u sen don ni wale ninnu kɛlɛla. Ayiwa fɛn min ye diɲɛ tɔnbaw ye fɛnɛ u ka gɛlɛya u ka na ka nɔgɔya don Nigeria jamana ye pour que ka se ka nin wale ninnu kɔn sinɔ nin kelen dɔrɔn tɛ nin n'a ɲɔgɔnna caaman bɛ kɛ Nigeria kuma bɛɛ.
1: O faamuyala kosɔbɛ Monsieur Ngolo Jara an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn. Alamabagaw foli belebele ye aw de ta ye ni Alama Basike an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nin dunan wɛrɛ ye nin kɛnɛ kelen kan.

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibere ma, ko karamɔgɔ dɔ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la.
2: Nse.
1: Basabati Sidibe, faransikan fɔlaw b'a fɔ kumasen min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumaden wo o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jidi. O dɔ jidi ye mun ye de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko min kan a la ko dɔ bɛnkan ma. Lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari a la taama o dɔ a hakili ye fɛn min kan min bɛ se k'o lanɔgɔya n ye. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn min kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o man kan ka ta kawadi. Donc na tumana mɛn na o sira ta la kawadi i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka dɔra ji o baramafa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'u sira ka bɔ ɲa la o y'i ji le de. Bari n'u le ma se ka k'a kɛ ɲa ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn i k'a lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya. Lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma dɔ la i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya. O dɔ sisan jigiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo min de bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma. Lamadɔ bamanan na olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de. O dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samanan de kelen ye ko ji k'a sɔrɔ a ma jigi fɔ. O dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya. O dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan i la ji wo lihala la ko dɔ kan cɔ o le ye la jigiya de. O dɔ dan fatabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔla dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔgɔya tɛ se ka bɛn. O de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma na a mɛna a ji tɛ da n'a ji tɛ da hakilinan si t'ale ma butu.

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn de bin jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Ba Sabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Ba Sabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la. Ba Sabati Sidibe, faransikan fɔlaw b'a fɔ kumasen min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw o fɔɲa bɛrɛ la an kan dɔ jidi. O dɔ ji ye mun ye de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko mɛn kan a la ko dɔ bɛnkan ma. Lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari a la taama o dɔ a hakili ye fɛn mɛn kan min bɛ se k'o lanɔgɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o sarada a hakili ye fɛn mɛn kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o mɛn kan ka ta kawa de. Donc n'a tumana mɛn na o sira ta la kawa de i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka dɔ la ji o bɛrɛ ma fa. Hama tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini k'o bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'u sera ka bɔ ɲɛ la o y'i ji le de. Bari n'u le ma se ka k'a cɛ ɲɛ ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn e kalo ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma i bolo i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya o dɔ sisan jigiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo nin ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔ ma lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi di o dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ni ko ji ka sɔrɔ alu ma jigi fɔ o dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa olu tɔw bɛ to ko jigiya o dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan i la ji wo lihala la ko dɔ kan jɔ o le ye la jigiya de o dɔ dan fadabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔ la dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔya tɛ se ka bɛn o de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da n'a ji tɛ da hakili nansi t'ale ma butu mɛn bɛ se ka caale la mɔya da bɛnkun di o le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de wɔrɔ fo mɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ mɛn bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka ji kudala da la mɛn sɛcɛla sabu di a la duniɲɛrɛ tɛ di se bɛnna bolo n'o tɛ i d'a ye ale ma ko san no de fewu a la a di secɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔya kala ma butu a tɛ duniɲɛrɛ tɛ kosi kalama o le ye a sanɛ o le kosɔn a fɔla ko ni mɔ na sara e fa sara o dɔ ki ni ji ma sa i di balo bari ni ji le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko ele la ɲɛnamaya tiɲɛnin o de o dɔ ji ye ko ba le di adamaden na ko dɔ.
1: Ayiwa an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Ba Sabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa n fana bɛ hali fo la ka RFI mandenka lamɛnbaa bɛɛ ladani fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kure Male de bi ko kura ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye arajo Nabaya FM baarakɛla ye Falin i danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsigi ma kaban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si Amara Alufo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Nfali Kamara. Ayiwa ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ yan nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ dɔɔni an bɛ bɔ yan an bɛ taa Nikama fɛnɛ Doko ale le kɛ sisan ye préfecture de ye Nikama fɛnɛ an ka